nche ni oye wo David nu mbremu di oye wo Jonah nu mbremu no ah oda so ye wo ya bra bo mwe ne dey message on sense ne dey ti wo ngo mwe ju mwe ne dey ah.

chenye o ye wa David in numu bremu. Di o ye wa Jonah numu bremu no. Ah, da so ye wa yabra bomu ene dey. Mese John sen chenye ene dey. Ti wangon wa jume ene dey.